Kula mubikole mubwangu chadondi ja Sagara mugambe Busaba gamba Sande eri kumina satu mwetegeke mwe.